Kai apsuli, kanuoksi malleit. Sovu ruhtios nikši, turi tiši, jų tiši. Įsovu, tai tam tuolios net, likti ne kėdį. Mes būsim visi sąsyti, ir tu rasim tik ilgi. Tik kur esim, nu mūsim spės, jie reidži, kad atspadūtis grib. Soki navar, soki įdėtis par Latvijoj, tėtutė astė mes. Svešim, mylžam, lysim, snabdės, tėtutė astė.